onema kakra wo no ene afoforo nye den nche nye hiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonkosi ba bia ya foforo ye o se ena obeka kire wa wo benkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yi wa ye da bi o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye ohoho amon fami anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonso bibu ese urade da ben ye hu se wo ekom de wo anase su kom de wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketwe mu ba kono mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda omuha omukono omubane ne ekika ka ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wosum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nye ahoyiram ntira upe enije okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibi e me wuro makọ heaven praise the lord e bia obia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nyesa de no e fe ni agro ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che o ma moni empaso ifri se sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi o mu ba no o te ni frinsi ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pase yesu e beti se nya me ka kire se weni me ba o so many adinti bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adinti a ye nti a wo ka me ho ne se bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 osuma vo pon so kan se nyame edi kwa mbie kese bia maye se enkan se mpa no asema ye kan ye enkan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mo sa ne tia na radi tumfo ye shira wo bebre se nenso wa kire eso mo eso weni radi ebisa adom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empa se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe inu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o yan mo edua no mo de deja ya ma won tume mfre rade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo yesu kristo de mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi a wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ade yi hia no erade tuno botom

0: ba odi for Isaiah ba nchen e be ka kire ni se se Awurade sie nie se ofie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa adofo nom se tu ye ni hwe echi a e re nanu fiada etwe moi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofie de nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ni ni a ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu be de no onko amenam se ba se ifie de twe mu a memin da ube hu se anopa no na enipa na owu no ye de no ekoshe amenam wesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mi bisa se enase na ye ko no nipa na wawu no so anko heaven a na ko hell dizo bi ko hell a ne se ko da se a na ye ni age se ko ana e ye two places se wo si si o ho a wo be ko mu ba ko na wa hwe ya no ko oposisa
1: mi ni mu se enemy ba be wu a enka di ade e na meye.
0: What would you consider the most important thing to do? A dear dear pa na ka obe fani se ya se mi hie wo so ye ho ade. Penimfo se ye die hie ansane ye ne fata. Ni penu pitne wi ase duro bromba be wu a omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni ani da so bia. Ni omu wa ne se mi koko fuo me de ma me yire ne me ma ma bro sai me ka ne ade na fe otwitwi na ni ase no osu mi be wu o.

kwan pa ara da wɔn ntɛm. Na Dawid hyɛɛ ɛdɔm no ne Ner ba Abna mmɔn sɛ, Abna ey, wonye so? Ɛna Abna gye so sɛ, ɛyɛ wo hwan na wohyɛ ɔhene mmɔn no? Na Dawid ka kyerɛɛ Abna sɛ, wonyɛ ɔbarima anaa? Na hwan na ɔte sɛ wo wɔ Israel mu? Na adɛn nti na woannwɛn wo wura ɔhene? Na ɛdɔm no mu bi baa sɛ anka ɔrebɛkum wo wura ɔhene. Asɛm a wadie yi nyɛ, sɛ Awurade te aseɛ yi, mosɛ wuo sɛ moannwɛn mo wura a Awurade asra no no. Na afei hwɛ, deɛ ɔhene pia ne nsuo kuruwa a ɛsisi n'atifi no wɔ. Ɛna Saulo hunuu sɛ ɛyɛ Dawid ne, na ɔkaa sɛ, wo ne nie, me ba Dawid? Na Dawid se, ɛyɛ me ne, me wura ɔhene. Na ɔkaa sɛ, adɛn nti na me wura di nako akyiri sɛ yie? Mayɛ dɛn? Anaasɛ bɔne bɛn na ɛwɔ me nsam? Enti afei ma me wura ɔhene ntie nako ansɛm. Sɛ Awurade na wahanya a watia me a, ɛneɛ ma no nye afɔdeɛ. Na sɛ ɛyɛ nnipa madeɛ a, wadome wɔn Awurade anim sɛ wapam me nnɛ sɛ menya Awurade agyapadeɛ no bi. Na ɔse, kɔ na kɔsom anyame foforɔ. Enti afei wɔma me mogya ngu fam wɔ faako a ɛnyɛ Awurade anim, ɛfiri sɛ Israelhene afiri adi rehwehwɛ ɔkraman dwie sɛdeɛ wɔti akɔkɔhwedeɛ wɔ mmepɔ soɔ. Ɛna Saulo kaa sɛ, mayɛ bɔne. San bra, me ba Dawid, na menyɛ wo bɔne bio, ɛfiri sɛ me kra boɔ ayɛ den w'ani so ɛnɛ da yi. Hwɛ, madi nkwaseasɛm na mafom bebree paa. Na Dawid buaa sɛ, hwɛ, ɔhene pia nie, na mammranteɛ no mu baako mmra mɛfa, na Awurade bɛdane onipa biara tenenee ne ne nokoredie ama no, sɛ nnɛ Awurade de wo hyɛɛ me nsa na mampɛ sɛ metene me nsa meka deɛ Awurade asra no no. Na hwɛ, sɛdeɛ wo kra somboɔ nnɛ m'ani soɔ yi, saa ara na me kra nso nsomboɔ Awurade ani soɔ. Na ɔnyi me mfiri ahohiahia nyinaa mu. Na Saulo ka kyerɛɛ Dawid sɛ, nhyira nka wo, me ba Dawid, wobɛyɛ nneɛma pii na wobɛdi nim wɔ ne nyinaa mu nso. Ɛna Dawid sii ne kwan soɔ, na Saulo sa

hyia no na wɔka kyerɛɛ no sɛ, tumirika kɔka kyerɛ aberanteɛ yi sɛ Yerusalem bɛda hɔ sɛ nkuraa nkuraa a ɛnni afasuo, nnipa ne mmoa a ɛwɔ mu duduo nti. Na me deɛ, Awurade asɛm nie, me ankasa na mɛyɛ no ogya fasuo atwa ne ho ahyia, na mayɛ ne mu animuonyam. Huu! Huu! Munyane mfira atifi fam asase so, na matrɛ mo mu sɛ ɔsoro mframa nan no. Awurade asɛm nie. Huu! Sion, bɔ wo ho adwaa, wo a wo ne Babel babaa teɛ no. Na sɛ Asafo Awurade sie nie, n'animuonyam nti na wasoma me amanaman a wɔfom mu no nkyɛn. Na deɛ ɔka mo no, waka Awurade ani kosua. Na hwɛ, wɔn so na mɛhwim me nsa, na wadanedane fomfa adeɛ ama wɔn nkoa. Na moahunu sɛ Asafo Awurade na asoma me. Tu ahurisi adwom ma w'ani nye, Sion babaa. Na hwɛ, mereba mabɛtena wo mu, Awurade asɛm nie. Na amanaman bebree de wɔn ho bɛba abɛbɔ Awurade ho ɛda no, na wayɛ me ɔman. Na mɛtena wo mu, na wobɛhunu sɛ Asafo Awurade na asoma me wo nkyɛn. Na Awurade bɛfa Yuda adi so sɛ ne kyɛfa asase kronkron no so, na wakɔ so afa Yerusalem ayɛ ne deɛ. Ma akra nyinaa nyɛ komm Awurade anim, ɛfiri sɛ wasɔre wɔ ne t-

0: Exodus didon kron
1: da Israel fo si mu free Mizrim asase so no ne bosu me etosu me nsanso pepepe na oduru si nan sreso na otu free refidem no oba si nan sreso be kire nsraban na Israel kire nsraban si na bepo na nim ho na Moses fruko nyankopon jen na Awurade free bepo no so frere no se se de ka kire Jacob fie na ka kire Israel fo no nie mo ama hunu de me ye Mizrim no ni sadia me soa mu akode ntaban so na me di mu aba me nkyen na afi se mu wetie me ni na mu adi mapam so a ene ye mu bayie me ahode afia man nyina mu na me na sase nyina wo me na mu de mu bayie me asofo aheman ni oman kronkron
2: ye num ne nsam aka kire Israelfo
1: na Mose ba be frɛ oman no mpeninfo
2: na ode nsam a Awurade de hye no yi nyina to won anim
1: na oma mu ni nyina bui apreko se de Awurade aka nyina ye beye na Moses san ko kan ma no nsem no kire Awurade na Awurade ka kire Moses se

awo gidea e de bompa ye pesika e de nya visa kwa brochire ne mom gidea di gya boni de dodo na enibi eno so na se we nya bia de obenya bia no ye ohunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidea se ne yakopon so ni gidea e hwe ye Abraham yakopon so ni gidea e hwe se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu ohun se enkola wo kira wade teacher no mpaje omo nsa no pa omunimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi na ba bi eti yakob teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim ne amekyere no otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sabe pe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne behwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede anyame de ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on for Isaac nkobo afode enso eduru ba bia ohwehwe ohuni a ohwehwe no ose ekum no ho nyeden ehia praise the lord ye mfane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no nchemu baako enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwee se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham eno ose minie eno o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu ko bo ohia fodie oho wo emeponu mu biakoa mechire wo ose ensem yechiri de ensem na echiri no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a ya brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro nyankopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofanu kwa entuma mune shada kasi ubie koko mfuo hwa anono wade kuro. Iti nenya adia niye mane hochire no saa. Akukono yesi wedi. Ne chese eno enyesi yesi adia mauni pa odiba eno. Chese ko okomfuo nene ma nene ire nene ma kwanza yasi. Mike die eno hiyano. Nsu nyankupo kachense Abraham. Baby ya utie eno uwi akuko ufra entuma mune shata ade mono die. Nse hoye dey enye abusumfie honye. Nti free ho free abusumfie ho. Na mechire ube bia ube dey ubako. Abraham anka se nyame na me sori na se mepia abonte na me ko no bibi sam se wo ko hia me se minim e be ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfini fie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me mfa ntwo nche ne di nyame be ka kire ono no waye eno di nhyira be brew nyame ka kire se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ye keka kan eno ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimu uwo da nase Yesu mayemo. Ti nyankopon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebi a utie no papa fie ho. Na ko bebi a mechro. Ti woshe ase no oko. Babu mayete ase se ebra okro no. No kache nse fa uba. Obakro a wodono Isaac ko Moria asase so
na fanu ko bo afodie e wo ho wo emiponu mu ba ko a mechire wo wanka nchira Abraham se fa wo abrechie wo dwan ananantwie ho ko beye dodo se ne ojuntofuo no kae no wo kan enwuma dionum ba ko bra David koto boni mu no bom pa ye hwe boni fefre no o se na wo mpe aforebo anka mebo o shea for die en so weni. Se, da kro, David di bo a for die, o di nentwe be ya pim, ene bo a for die. Iti se, Kenya, kupo kachira Abraham, se, onfe nentwe be ya pim, Kenya di anke be ya di amano. Desu, o se, o ba kro no, o ba wo dono no, o ba debye uhune ni mua, o sire sire no, laughter, ambo frano, o ma wo sire no, sera ba kro ba kumpe no, fano, de fano ko bo a for die, e wo bipo bia, mechire wo. Bipo a mechire o. Sorry fru papa fie. Abusum fie. Ne ko baby a mechire o. So here tosi mi no so so. Sorry fru. Baby a utie. Na ko bipo a mechire o so. Uko ha. Fa ubanu ko bo a fodie e mami. Adofu nom. Uma yenti a se se. Nyankupon on kain chire o se ye bribia enye Seni midin kan kan e no peso so ni jidie hwe se jidie na ho de wom jidie no enkwa wom jidie no tia pa na jidie no jina ho nipa pi kwa so so jidie wuye ne kuta wom entia po ahoden bi anim okwa sori kotu nyum kotu tese akese prichi nyamsma kese okofie na so hwe kakra bi ba na odafom se tim ni jidie no ni ahoden eno ye jidie wuye nti ne bible se bonsam so wo jidie Ono jide owo nyamina mane ho popo. Wa wo ye Kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese. Udi boni mpa wo ho popo. Bonsam wo ye chew. Bonsam wo ye chew. O konto kwa wo ho popo. Udi tra wo ho popo. Bo adwaman wo ho popo. Ufi wo yire chia ko ba foforo chia wo ho popo. Bonsam wo ye better chew. Ye kase fe jidi e tia po jidi e mkwa womo. Jidi a se ni peni hompa o nimse nyame o ho praise the Lord. Oko boni hwa no yede no sro. Fa wo baba kumpe no fa no ko bo afode e mame. Wa fo mu die nso so ensign. So hwe ba anura no nkyere se wo kyna so hwe foforo yede e ma. Amani e ba anura no nkyere se wuti wiase ya amani e wiase wu nya amani e bio. Obi owa mani e bebe bi anu atu ni Bible atwene. Nwe muna wong kwa sore. Ewe hare na wong kwa sore. Nyame anye we ya mame. Sofu shi ya me wanchi ya miye. Iti me nkwa sore. Marafu. You are not serious with your Christianity. Ye wo yasi ya mani ya shama. Uchi umutani betine ye pe amani e beba. Iti ni yesuye nyame ya semno. Iti ni yetie jidien semno. Sene ebe ebe tumye shi ya mani e